Na police case. Ni enka se ye po obi abebeli. Se nyame ampatawa. Obi ama. Ye go bi anum se wo obe yi. E sika ne ye de be den. Ye de bebeli. Etitina se din na busa ngo se. Se sister Vic asemo to wa. Sister Vic en so she bi ba. Why dey be to me agina ma? No kwane na me get odo, dwene ho. Won so ne ye bibia na wa yi umu afrim. Ye ka se pesunsu ni o meti kwa na wote wo. Ye ka se po obi obetumi aye sunsu ma de amawa na wote wo. Jimmy number. Aye 0241 0241 45 45 78 78 03 0241 0241 45 45 78 78 03 0241 0241 45 45 78 78 03 0241 0241 45 45 78 78 03 Your friend would be for Agrippa. Would be for the Huna Canayo.

nya awrade agya yeta ade kru na yanim sebe bia ra ye be kono yesu ari na

dim. Now say, adi we emuamia. Fatuwa no pay. Na sachira. Na tuana mwavu flo. Esan se ni pepi nana nke hese nke nenso. Ombe nya dai. Na komedi ebi bi. Nansu minu miye no ye edie. E tarimu. Na ya nchi aji gaboni bia. Ye nedu ye huwe juma. Ne dechi na nesu timi nsu abapa.